adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔn na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram sɛ nneankabɔ na kɔdwerɛ bi a teɛ kwa sɛ na wo sɛ wo tena ho a to yɛayɛyie wo no wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo no na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔn a wɔ sɛ wo ni fa sɛ da nyina